na impo flamu mumbi a etisam flama a emu ya din a eri frisru ba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa ba mu a etisa oja yi yi tsira wo na ebese si wo watifu.

0: ti akabia wudi ti onabufu anyina jawo sani ato ne yere ne nabufu jawo no aw na mi jawo wate olon pawda me babo se sobate wure be funi ba we na mi jawo wate
1: obetia FM 96.5
0: nabufu.